0: te viņš vēl ir došus uz strūtu.
1: Bet vodas dafurīts, es nelitrīt vernīt.